0: Mescid-i Haram.
1: Allah Allah Allah Ya Rabbi.
0: Esra bi abdi leylem minel Mescid-i Haram ilel Mescid-i Aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد